0: Кожне слово.
1: Мажанца Ангеліка Цижова з Мілочиць.
2: Скончні супрозніне. Дічі а старші весела са на час дола. Некоці вола час відпочинка пші морю, друзі ради в горінах пучуя, а засо друзі хцеча друге крає зезнач. Але тиж наша красна домізна може за душу яра вокше вяца бич. Вобладайме си наше горіне, красне зелене вуки а лісе, зиболаце річізне, чияце квітки, а смагуваце са житніша. Де са в лісу вукоджуєш, свиші шум'яце штоме, а птачки співач. Позастайн а свуха єнеш, в природже є фантастіска любош Бога затварена. Тодла є важне, са Бога кваліме, деж ми крочиме пше світ. Кайка є то доброта, котруж Бо нам вобрача. То добили си вшедні відомі, а за туту доброту теж шакуні бич. Щіроваць рефрен Кірлуша са за то дере ходжі. У Божо мої са джакую за куйжду доброту, за радощу, за любощу, за квілку куйждічку. Пшею вшіткім р'яне, вочерствяце доволове час.
1: Прай Ангеліка Цижова з Мілочиць ве надоку а замовитосчі фарскеє вікаріє Панчицах кукує.

час не більше в очих боку рідне, і ще церви з росу бищати. Біве церві на модре квітки, пуе жовте звуки брьога грітки, мішаху се веньом любознє, шикне вез'ядності громаже. Старка пода мі тен струс агроні, жицем струвості ве живеню. Здаринім пак нео так аквоні. Я сом стара, віц так ня могу. Мі пак букаш бісе смілкоталі, шикне квітки, а мі пшікілкалі. С радосчу задарсе жікувах. Таке квіці жеднє не достах.